Yeda asafura de ase wane hweso panene bambo de adume abedum pempenswe. Asada anuwanyam enshira ani die ani yade mani din. Ende, eye me kutuni maboso mende toso aduasa. Nechile sende ye mimene de chato ewa busumimu. Yesha afi ase ebesi busumimu kakra kakra ase yanko. Echina ni edini nyina kogu ni asasi bosumi fufuru mu. Ise o she bibi ase na ode ye moto na echina meye na nemeye na echina meya. Akra akra ye ya cha afini mu o. Wo bibi ya na wa ye ntempa.

0: Ya so ja ne na no pa yi. Ya be ya be yom adwuma. Ai, e o adwuma ti ne na ma. Ai, ye ye ni buta bia fufuru bia wa kire biem. Ka se ya be yom adwuma. No, o ma na timi atu mpon akra be hwe. Ka sa tinti bebrebe nye se bia e ho na ten se pekasa na ye ka so. De mu se be o ma na betu mpon akra be hwe ntia. Ai. Cause ka ka sa tinti nko a. Kebe pe ba biada. Na enu amra she bija fie kwa asetena. Na amra she bija fie asetena komu no. Ana amra she bija fo edi betu dwa edi hu abobo amra she bija fie. Ni nyina ye anti LGBTQI+. Ehomra. I find I say Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025. Now, Samra Weno, a yamra fufro. A yamra yadi hun komoa fitibe in fear kakrenye. Beme fans a be in fear dunin a kaka by dear. Sansa by the dana pencil. And I'm crophobia, yeah. Say and the mbra ne ba ko tumra se bja fie anyntum se me yo ba me se me nua ba na me peno Ghana so ya ma mbra ne kire se oba ne be ma ne ware ba ne ba ware ani ma ne mu sa ade ti ya ma mbra de ye de ne agi tum okuru mu ha ti empe mbra bi ya be hye mu kena be hye ne kete enti ye nya mbra bi ya be bo ho ban panda dane pen so hyase Ye hu adwuma kwawi a kiremra hye bija fo agi tumu na ka se be koduma mpani ho
1: akufu ado ana se gawo
0: na
1: ma
0: na ka se be koduma mpani na na do ho kwawi a kire se obi nim de asem ne kokot so wono mpene ehun semsem se bebre
1: o di wasem ma akufu ado
0: enu nti emra ne ntimi nkoka mpani sa e ma ne yeye no asan ehun tokwa de e woni msem de da ye ko bebre okuma Yako bebre okruma. Aban yi ba ye. Oficha. Amanyonfo obon tuwa. Ni titiru ni NDC. 2024 abatu ni mboye. Wano humba kachre ye se. Wano ba kwa mbi aso sa mre yi. Yabe fedi ya jiatum. Aban yi nese sa ya NDC ba ye. Ifi ya fi ya chwe muna ya ba. Ana kwa fwa sa. Nasi mwisha ya bose mre yi mube jiatum. Kwewi ya chile, ya se se emrano, sabane se, anamra se bija fwoji tum, nase mwempani otesu anje anyen tum, nase mwempani nifra kunyasu atya, sa mrene u. Ayo se, ya enkrofo ufro san tam, bifu ufro san churo churu biyem, ya se ane kwa mra se bija fwo fran sana. Ene ya se ya te, ya bimu sa mbe sa yibiyem, ayo de uwe ya te, ya be sa yibiyem. Enji, wani tutu huwa na mwa ye ye ya, ena kwa tomra shibu jafia fie chwe munu afi asitre di kenim wani di huwa bubu anwye kan ama asitina tosu mienu wa afi mu ana ochi ye chwe munu amashia ama asitina nasi di ye tosu mienu wa afi mu unu ama speaker baben kainsi su diya se enko si so mbe sware so ewa afi asitina mu di ye tosu mienu imu unu kwa mbiya amra shibu jafia ee so mwe Na samra no mujitu mu no wono be hwana na gya tum. Ampani ampa enra ehu adwuma asi.
1: Sese saa na akwa kwasi.
0: Na esi ye no. Emra na gya tum. Mra se be gya fi gya tum. Akase mampani jondo amani mahama. Ere ne sabacha ase. Na be ye mra wo manhim.
1: Sese saa na akwa kwasi.
0: Na E kamia kwa se ensesenye kakra ba Dada na Nana do ankwa kufwa do penso Mna shibi jafuwa do msa shasye Anyway no ensesenye kakra ba Ni nina se Bakuna Nana do ankwa kufwa do penso Mna shibi jafuwa jitu mwa Nanka yese mpenditi nsa shasye amaso no Nanka Uye mre nimi ni ukra Nanka yechiro bi se Oye isa ankrofoni bi Ned ni kujina kotu na wo so ko twitwaje ne kra wo so mra ne kire wo la ani na wo jitu mi se me twitwaje wo court no kra wo so mra ne kire obi na so wei e ye mra fofra empani edwan sa sha se mra shebija fo agia tu mu no ye yi sa mra na firim se ba ku na etwa mu a ewu ye a ye de fofra koyi se nka wo ye e bia doctor ni na wo se e bia obi ye sankrofo ni bi na wakodi se adwuma ni bia ma apomde hu susan so bia ba ne so na wo hwe ne yare kra wo sa kire obi because wo susa ne so ye ka che ne so onya no ja yanka sa asem na ntono e du wo so anka wo ye doctor ni ni kra da wo ba hwe no no wo so nkamra ne kire obi ya mi ye sentre ni se meti he yi
2: ago fm
0: na ka ye ma akonya se oh ye ye susu asuma si ye bia ye akofre no ye ne di hu nkomo ena ye de ye mpene anka wo sentroni na me ma akonya na mo se nupa na beka ho asem ne kra no anka me somra na kire me
3: fire baby
0: sa ne ma ni nyina ye ye firi mu ye ye fi emra foforo na empani ayenim
4: ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei kacho ni ase ei
0: enti anka ne de no se anka obeka se bia oba ne oba enhia mudie anankita mudie awade mepene so se wode wano beka ya kekra eti amra ka ebekire wo se nka wo bebo hu da wuro ana wo beka se me de me yensia na mu ma sankrofo no wo so nka mra ne kire wo se o fo no ho ka se wo o ka se bia meme de meme nye bi ana se meme de meta akire meme bi sika e fo no ka meme de meme sika yom yodium yodium ozo anka embra ne kire wo se anka wo su be ba bonte be yi hu adi aba yi e hu ne ma ne ma bi akire se anka wo yesu sa afu woni bi no wo su anka embra ne kire wo ana afi media or educational content aye dey support sa neema no se bia wo be ka bibi e wo kasa fidie so ana be ka nsem bia e kire se ofu asafo no so no anka samra no ana sa de ne nyina emra ne tia na ne nyina mu bibi akwa wieye ne agi tu mu wieye no na sakra kakra bam na sakre ba munu an body ka bubo bi so a kire wo se mrani mini a ye se ya che obi se wo ye safo ni bi ye na kogira mra no se wo ko tu hwaje na anka aka ne de no ketia mra se se de ye yi mrani mfo na firim afi sentroni ana sentro djuma ku obi ye reporto ye bo hu dawuro ye kasa ensem bi efa lgbtqi plus ho a eno so se se yi enye boni bi ana afi se wo kwaje apomden mu eyi apomden se bia eye mental se adwene mu de se bia adena se ya fama adwene mu kwaje emwa ana me kwara se bia bawu sade ya me ye no emwa me se afu ni nyina so ye yoma firim
2: ago fm
0: lgbtqi plus meme de me susu se wei aye ahyase
3: fire baby
0: wasi se emra de ba emra
3: fire baby
0: ya shemra so a ye ku yanim yetimi ye sakra ye omra nim ana meboa enti yate se se emra shebejafo agia tum enema huduo bi wo ho a ai enokre oma ye afrim ofricha amanya huduo bi a yesusu se omadi kan edu omonsa hyesa amra na sibie rwanda nom ne ama huduo bi a edi kan ye hwe omosu omo no saf de nema ye yi afri ye die nim nyina wo mu die nim eno kre nemom ye hyase ye ne ye demra ne ye adwo oman mu akonya wo ho se ye nsakra ye amendment wo mu edi ye de be hyase ye de hyase ye ne ye de kwe anim ne ehuno se ade we ye yifrimra nim no enya de ye beboa ye Yeah, kasa so asa wo ho kwan se asa de kwamra hye bja fie se ade we ye yifrim rani mu no amoyen yanya amendment in san fanshim and can say
2: fie go fm
0: enti meme kwa bena meti hai die sa lgbtqi plus won sense mo no anya ade afi ne ebeka ho asem e ya ade a almost every Ghanaian because of our population Ghanaian population na say ya christofo say yen kramofo say ya bosomsomfo say yen hwan e ka make we say obi biere kasete asade no obi ya kasete a enti we nya de a ebe ye issue the fa say ye ye free mu a ye susu say enko ye ana be ma embra no emu aye ha no ene mari kan kan no se ebre ko nanim ye yusu se ye hyase de ye adwuma na ye hunu se kwetaye nti a ye hye sa mra we no esa ade asumasi obinti a yi firi mu nti ama mu aye ha ye nka se betima sa akomra hye bejafie ye betima sa bomponinfo ja because enye ganafo bi na de tu amadu good aka memetima ka chere se anka mra ye be pass benka ye sesei kwasi se enye ganafo bi na tu amadu good so ye de ehu jimu civil society organization sa wodo ana do mu jimu anka mra na ye be pass panka na enso nka nye ntentem se yi
2: ago fm
0: e ti se ni etimi boja ema emra e bi anka be pass kura na anka nye ni manimu ya etime ye ni manimu ya no Sara nso de efe se ebre ko nanim no se nema bi nhyeda nko yi wo se mra nim na e de sin to bi beba mu a ye be sa boja on be ya amendment wo e ye ti awa to bi beba mu a ye be sa boja on be ya amendment wo eye tiawa ga bibia timisi
3: fire ben
0: se ne abandana no peso si ye no we so betimi esasi because ye won krofo a one fe one so no ye mranimfo wo mo omo ye activist a omo so fe se san krofo no so nyankopo so do bi apama no nto no so no peno no se me dem ye bema timi fe se me ni bema na betena me ye oba me fe se me ni oba na betena ono so de opene no ai ne freedom ana se ne right no ma no kwan enti ye ese se ye hye ne kete san krofo ya betima time asem di akwa asan kokoto biem enti empa ne yebo se kwoto sem bi ensem betwetwe remu eba mama mpani di ne sa hye nkrata ya se bet me ni ni se we so kwoto sem bi betwetwe remu because badada ne peso se da bi propaganda ne nkrofo bi ahyada de court case bi abetwa mu okwa mu se na be ya ye ma so ne wosense bebre ye bompa se we so bi nsi sa ne kwa mbeda ho kwasi ne mpani betima jimra na tum
3: fire baby
0: ano ano no
3: fire baby
0: kwasi yan kwa South Africa ne Cambodia ho nsemsem kakra na wotwe etwa mu na social media ne nam so se what Cambodia da Won't take or my be a friend Cambodia.
3: Fire baby.
0: Quasi. Won't take Cambodia.
3: Fire baby.
0: Obi senya is ankrate ya by crack go take Cambodia.
4: Catch you on say eh.
0: Na Cambodia mine say. Enkrate ba to monte so no. Na e hye se aman hu do bi ti sa Ghana, Kenya, Cameroon, Uganda. Ene ama huduo bia ewe bibimai ye edishe bia bepie mo Cambodia ho
2: ago
0: leka meko ese enkra ta ebo no ho bramo mtere kuro ni mna wu enti wona sho na kosi bosumi ya wie ye ho mpene to mpene no a ye de ese ne de fata na enkra ta enkra ta ye sha se secretary of social media no enra Foreign Affairs Ministry na babonten se one Cambodia aban na din sawo aban na sinya dia no krebia e wo sansem nim
2: ago fm
0: na enu krebia eni sansem nim no krampo no Ghana aban ene Cambodia aban na stella din sawo so se letter ne babonten sa no Cambodia Ghana de chenel Cambodia ho no se bia hunu eta am hye beba se unim krata unim se unim krata Enti empani se Ghana de she makumaku be 85 e o Cambodia ho a wone de wone wone de yakoso no wone se mhm wone yema shom wone yema shom pa Enti wana besa bona chi
2: Ago FM
0: wana besa bagana ye wona mpere wo de sa wo se krata na number enti sunu efi kra wo de yate me komenti enti nipo ma ko ma ko 85 de wona so meba won meba wo de Cambodia ban ne senya sa na waka no kra wo de ya meba won meba fanyin kofi enti Ghana ban ehye ye se Cambodia manim nipo ma ko ma ko 85 wo be ko fo meba Ghana ha ina Ghana zo ye nkro fo tukwa pao Cambodia nko an wona na wona e kra do so na baba nko 85
5: bibini aba wiase o bresa
0: aya aya Ghana de she o ho nyina no no omo ma ye kra do maji atu mi se ye besa ba ye nchi e 85 ita bane so hwe kwampo betimi de afa so de ma ba South Africa de e buruja South African se mi aka but it seems South African se mi yan hwende yan panika yi a ebe ha dwene because se ba bia ade ne generate ko South Africa ma mu no e ha dwene se se school fo nyina dom ho ajimu okwa South Africa school fo nyina dom ho ajimu se wonye South Africa ni na wo school mu ho a na nkwara atiasi so ko okrom enra videos ahodo bia na enenam social media no so enne ma eye ade hye amofra ma ahodo so

0: ye wase shokesi ana nemo minya eni o ana nemo minya eni o
1: asema greg
0: we emo bra wo ye kwadwofo aye kwadwofo kwasi wo ye kwadwofo aye kwadwofo pamoni palo so unko ni kromo pam ha eh de tie na tie yen kan chee na mo South Africa na South Africa for se
2: ago fm
0: eye den a obi e obi ma so kwasi ebia South Africa for wa Ghana ha and north to say Ghana for wa South Africa and correct na mo mo nyintu mu se eye den a obenya South Africa ni bi ono so te Ghana ha oba ne bra enti se ya nya sa den na e koso no na we e mo wa se e ka me ko se African Union wa kana no watum ya she den hu proper communicate bi e fi African Union abi man ka bomu ko ne ho ba efa sa xenophobic attack yi ho
3: fire baby
0: wo South Africa Israel fo ene Iran fo ntokwa yi ne wa twa koma ayi empanifo se de kwa Israel fo di Iran fo fa so nye e de ka bibi nkyram look at how wa de she e tuti ade she wa oman mu wo de wa kan wono atu
4: dana ya ma wiro ho
0: kwasi wode wako wanuatu mu. Enti, sometimes, enema bu wawe koswa. Enkrofobia yekasa enkebeya anka gana asu yenye umubi. Womunyuma wa gana ha, anke yasu ya mpamu wamu. Womunkrofo wa gana ha, anke yasu ya mpamu wamu no.
3: Fire, baby.
0: Eduba bia menomu ya ajwe bet kwasi, enfunzumi enu man adena nitene. Diyati eno no. Se, ubi ya mfunzua, enoso nchilesa osu kufungu, kuja. Enti, woman says South Africa for na yam for so dear. No mum yen your compa bet my faswa. Ye back can semin menace ye. Cause me, me quabra meti hey. Men faso say, what the encrata, woo, and I say encrata and your papa beko to be maso. In the first place, it's yamra. So beko be maso. Now then crata, any moon abeko tenaho, it's yamra. Now so say it's yambra no anu fin se unipana yamfonsu diya kura ha yewambra kwenye yefasu kansa mono
3: fire baby
0: Donald Trump say ye kwa fube bre tisa Amerika wane eni mbra su wako brobi oye wafonsi plen wansi kwa ukrum anu anano enti sa ufe se unipana ti umay mukura o ya diye biye nya yewambra kwenye yefasu ya diye no besa odi mbra besha onsem eti guwa deshi yesu e bura deshi ye eh yo ma yaka yaka de eno e below belt en sam fata e ya de esese esososo o man mu isan se se e koye Ghana ana e koye man fufuro bi ana se ke ye koye bibi fufuro ka e be ka ho asem enti sa South Africa fo suban no ni ye bia woni de na die no e ya ko ne ho wenye de di kan wenye de toso mienu e ye suban ye ya kom ho e su ni gai nye suban pa. Because yen nyaka se de hu bagimu a. Kwasi, na mari ka che o se, eye den a, obi ede she obi maso. Di ase ba bi de she kwada ma bi akwa. Eye den a so de she obi maso. Eti sa o fe se, obi abamba na beyi na aka aka de a, o so de she obi, woni me se ayi, ababo ya oto nyumi, adina. Woni me se South Africa ni.
3: Fire baby.
0: Nazo ba onye bi na ba ka che o se, o ye South Africa ni wo Ghana ha. Unhunu unyini nanzu ya jinna tumiti sedo ye gana ni sane wiasi nete ye nanzu the moment a oba fe se jama uu ni minyansa sinobi anayase jama uu ye nipa sinobi no sadi ni ba mpe nade menteme huwa se ba ezi takwa takwa ma izi se gofo zwa nankira te u wane peru niwa wane pasi ya tiri tiri mwam sane su ya South African Company etu uye gana di shese yi na wuzo company kesi yese abedi kurumu ha ne nkrata uwi yese ope se ye renew mana na ye wo DSTV ye wo ShopRite ye wo MTN se ujuma kuhi nina ye South African companies ewo maimu uni mse Nigeria akurada oma starte ShopRite ni sade maneman oma starte ataki beti ye yene sasua enyade bebua huye em wayen. Enti adeshe wa South Africa no monte mo ho ase babia mo ma adena ko no si enyina kase e bedi a kira ko hobia e de oja mo mo na beba enu su nya ade e bebo ayen kra mumie nya sa sam fatai because kwasi adwuma na ga adehye ni bi ya wo ho amomani abere anya de obeye se eh se me mi sei se ani je afo ne ho ho e bubu mawre ni makwasi e bi mi si ko okrom me mawre mi mbu enti me kwapa mo si ko okrom ma me ene anya de me ko bubu mawre o ti ase enti sa ne ma ne ma na e kwo so South Africa no ya nhwe na African Union any stakeholders e ke bi e wom wana nka ho asama ntu ho anamo anya be ha dwene enzu o yirifying e kwasi we nya asem foforo we asem dada eh de bi asem dada asem esa se Ghana ne nya ready ye nya kra de se besu se su ban ne ye ne ya brabo
4: Ghana ya ma wiro ho
0: aban be ba aban be ko technocrats na e wo ase ye ho wamam wo assemblies awodo na etwa se oni hwe no ne yo na dwuma yie na timi boa na sa ne ma ne firi ho no they are not willing to do their work wona nya kra do zo no be sesa Ghana fo na nka se e man fo no so ye nya kra do se e be sesa yesu ban bon na yesu ban dada na yesu oto na ye tuwra gum ye ye wura na ye de akoku gatam e bibia de akwahye gatam
4: o mani a edu kwasiya da suku dan hotel dan bia ba dan nyina dan nsore esu ye huna tene nifo wo man yi o ko masra chi edu fi ada aye ma edu memene da kwa rewo su yesu ye ni o huri nyansani bie wo
0: kwasi yes se yesu ban ne de esu be yira fa ye bia ye pa ye nkasa gosi nyame ani se yanse se yesu ne ban a de afi bie esu be yira fa ye se yes se yesu ban bia ahemfo ton sase I want a dear muddy man, this year fully sit dying. But be you, so I'm one year, 20 sit dying. Say, yes, it says, by no, near see a better nassy. You best die on Zoom. Near the case you didn't want a man, you forget it.
4: Well, she are he.
0: Now, the Emmy, and I say, a bit to say, Ramsey aside, tennis, ah, Miami, I would do it in Zoo to a irrefy. I feel be a fear is what we. And Penu's empany quapro. Wana se obi a odan si babie nsuo fa bia yifri ho ana ebe yi afi ebe yi next year so beto ye besa koto dan se si ho babi kure na ekoyi bi free ya ye se si babie enti ye free ho no next year be kona bi san si ho enti assemblies ahodo no what are you doing eden ye ye eya kasa keke ye ne men eden so ira fa yo ene nad mo fo ma ma ye wo ye pe blanket ba ko ne emu one cup bibre wan wan no se ya se se su ne ban ni se ne ye ne ma o mai mu a me se ye be kwa ba kwa ba kwa ba kwa ba kwa ba kwa ba asemi ye be sa be kan da bia en von juza so bia ma enti ebredu se ye take proactive measures and near ma hodo ya se di go kwa mu se de be na betime aboa na sansa ma ye ka ho se me ye san koma biem nya sa afi bia ye be kan su yiri ho asem yan ka se ye se se su ban ne ne ya because there are some places a na nsu otu na nyiri enei nsu otu yiri kwa man from ne ne areas ne kwa hwe anke suri kai ni enka won ka ho enei ye kan suri e kom ka ho because of ye anka say activities ko hwa galam say activities e koso area ho aman suo to a e fie bembe sa e tade na no nyina so yiri fa ho we e yesu ban say as say yesu ban ya make sure say emra ne be ye djuma oman mu babie ni ho kwai se osi dan sie ukosi dan si wo ya panish wo ya budan na guo ya hwese ensuo na namo mu bibia da ho ekwani mu atene unkwotu urangu eye ensuo mu unkwotu bolangu gatamu ema gatari nkosi a sa na ema wei ye nte wei enye osoro bofu obi na firi osoro betu galam sei no bola na egu gatanim no ama gatana sie enye osoro bofu obi na firi osoro betu gumu eye ye aka se nipa ene yetu gumu it is until say yen kase be say suma na ye ne ye no yen forget say ensu yiri eto betwa ye be kan ho asem sa afibia so be west afibia be west afibia e be chen gos breko na ni breko na ni mu no suban ne ye ye den da di no e ya asefem yes se suban ne ye ne ye na emwa na ye nyina ye timi enko ye nim se oman yapon frena fa de bra 0544449455